0: Слава Цесі Конг Свисима Дівсі, ну то воздевебаса самсая, мушимайся куті упореєм, що земе сон силвака руку, дорба угли, каслюсь вам спадзевебас майзе.
1: Лайди юсер Божем, слава